trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk tu je Radio Zadar.

0: A mi smo baš u ritmu ovog ponedjeljka koji je sve samo neusporen.
1: Ritam tvoga grada.
0: E to sam čekala. To sam čekala. U svakom slučaju ja se nadam da ste sad već nekako došli sebi, složili plan i program za ostatak ovog dana. Mi vas u tome pratimo, nećemo vas ostaviti na cjedilu. Idemo sad malo zasvirati da se opustimo, a onda slijede vijesti u podne.

14.49 slušamo Perfect i Fairground Attraction, glazbeno popodne u mom izboru. Tome s vama, tu je Denis, tu je i Maksim. Zajedno se družimo do 20 sati uz vijesti u 15 sati. Prije svega toga još pljusak dobrih hitova, pa ćemo čuti nešto u režiji Džane Nanini. Vratit ćemo se u 80-i neku i njezinu fotoromancu.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.